0: dariye kiroto ite fatu manawa iroto ano ite marama mate puta ga atu ite po uri uri kaputa atu kite au marama kia fiti mai te ora kia fiti mai te ora kia fiti mai te ora ko te taonga nui ko te oranga tonu tanga.
1: Ke tau mai te ai o tanga me te rangi maere e kirungi a tātou katoa ki tēnā o tātou huri noa.